0: كميسكن كماكي لا تقول يا كناكس كي ألو كي بان حلم تسيب خياني سب ميني مركتي لنا كم بيك تنا كسان شتر سنة وكي جوي سام بي تيكا سرت سيب خلاك تخم أنا كوا حرم تتاب خلاك تهي سن يبون كيم سقالق من نتنا كماكي بوي كي بان أبيس كويختا تخم أنا كوا حرم تتاب خلاك تهي شال وتان أستا ماي ماي يا تونا كخا وتخس كبني لك وتو كم بيو بور أني تاسكلك سبارو إن خام خني تاهي شورو باقل قرو كي بان Haka Julio Pasita, Hayayaki Pansasin Hilat Huyakanaka, Maymayam Tanakasu Tlaskarak, Utuna Kansas Portinas, Wakisiraku Kamaskarak Pachauka Tukama, hasta Maymayam Tanakambis Portinianu Kamasasina Hilat Huyakanaka, Arum Tasina Puniwa, Wakt Araki, Ukama hasta Marcana Kansi, Tubanakasu Tlaraku, at corresponsales Panakasa, Yetubanakampeja Portani Parakin Ukama, Yetitaja Marcachina Kayukamarham, Hilat Huyakanaka, Kumanakawarum Tatapta Mayakutim, Pietubanakampe, Kama Kalantinari, Hichurutaku, Narakut, Hikunas Yatisi, Maymayo Yetubanaka, Hilat Huyakanaka, Ukampe, Kama Kalanta Parakinani, Aksanuksan, Maymayo Tubanakas Traskaraki, Ukampiski Paraku, Kama Hayakipan. تاكني تاكي ديو ساسكي وچورا بخاتم يتوين اكام بغاليان تبخنياني اكام اتام
1: اكا يتوين اكام وقتا يتاهي چورو
0: Hichuru takisti hilat kuyakanaka maimaya tuena kaut haraki his kunas yatisiraki hichaman ham isa juez jupaja sawayu prisión preventiva choncho koruk satokena his antataña pataki tata Vicente Salazar juparu sasausarakim Hichaman Jatroskis, Mukaratip Hasaja, Mama Ejecutiva, Magistario Urbano, Lapa Suxangirex, Seraki Uchaja, Auditoría Sukanakas Lurata, Niusiwa, Sohta Patak, Waranka, Boliviano, Sukata, Zapapaxita, Sarakiwam. Y atrata Sipkiwa, Kaisa, Niño, Sikimira, Ukamo, Intata, Ukahiska, Uwaja, Waliyakata, Hayayata, Wakaichata, Ukamo, Hikata, Sihupat, Luntata, Waihapataina, hasta Joyana, Kauthan, Sipi, Korit, Lurat, Ukamanaki, Ukolke, Uchakat, Sasawa, Yati, Abhi, Markachirinaka, Ukatha, Kitinaka, Pachasan, Yamuyatatha, Sotokan, Hautharaki, Pan, Markachiraka, Unchukita, Sarakiwa. Ya que te ven a campsar en taquiponía ni fiscalía que son que en la caja campsa para aquí se trata Mario Argollo Jupatja a no hech pacha pero jamás citación o campa a huilta ta canetzi o hanukasti ta que con as pacha paro sa sa usa para aquí Gobierno Nacional Luxon Grenergiate Apriwa Pataka Pescatunka millones de bolivianos ayukausiwa daño económico takinak hasta tu kap hatapatsi utaki his antawinakana pea jesukana casa y tawayetaraki usa sausa pjarakim. Alcalde de La Paz, Ukamarakiwa exalcalde, Jupanakau Hichajar Chukisibenakampi Kayantapji tata, alcalde Jupakam Suiza tata César Rocueler Jupaksarakiu Hichajam. Utiuma organización criminal Hayukam Sarakisa Tata exalcalde Guajani Ukamakiti Sarakiwa Y Chajamuyetatja Puripjas Paukpanakajasta Tribunales Ukaru Sasauyetisi Defensoría del Pueblo Xangre la Caja Pjarakiu Hichuru Nakaja Chanina Kaja Irhata Takiskiusiuma Imaya Mank Anakana Ukanaka Uchajakepa Familia Nakaruja Han Kuna Hasta Hasaki Alt Asiña Naksa Utjiti Alt Asiña Takis Esa Sauhicha Manja Arsuwaya Pjarakim Hayu campi hu campi ya kaito bena kas hilat hila kana kut kas kani hu kana campi hu kama hakalian tap kanyani mai mai ya tu bena campi chikan jasa hicha alwatana.

كما ساوى كجب زمبيلة تولى كناك زلان تسيبك كنياني كي تشالواتانا يتوين كاح ما يمي وكاسك كي وكم بيدو ساستا بلوين كاح دريجين تشبنا كاتوت كي بنيو كي تشامان خب فيسكال كم ساوى إيسا تاتا ماريو أرغوليو خب خط خاحيلة تولى كناك سنة كيو كي تشاني يخي تاتا دريجين تسالسار خب خط خطو كم هي خطا شيخاني تشاو كتك مخا تاتا ماريو أرغوليو خال خب أروخا Hanirawa, Hichpach, Hawil Tatakanit, Masitación, Ucampersi, Uhanukasti, Pachaparuni, Wasasawa, Arsuaya, Jalakitaina, Jamarcachirina, Cajisam, Niajaitata, dirigente campesino Vicente Salazar, Ayuparuja, Katkoye, Jalakchejanicha, Kamtakis, Antawena, Castanaira, Sarantaya, Jatapata, Ayukar Jamaja, fiscal del caso Walter Lora, Ayupau Kamantasawirakitain, Hichajanira, Hichpacha, Masitación, Ucampeja, Tata Ejecutivo Central Obrera Boliviano, Xangiriruja, Hawil Tatakan, Hanira Osiwa Hanukasti, Pachaparu, Sasawa, Hichaman Harsu, Yerakim, Kwampirusata Salazar, Kamaraki Tatargoyu, Panakaja, principales denunciados, Kamapjua, Kapashpa, proceso Taipina, Hichaj Ministerio de Gobierno, Xankirakaus, Kamatatakis, Antavenakat, Hasta y Tatavenakambis, Tabhalak Chahanicha, Mayo y Junio, Pachinakana, Ukamtakis, Antavenakaut, Hipana, Saraki Uchichaja, Kunausas Tatargoyu, Prohawil, Tabhata, Saraki Pijis, Tatanja, Ukataipinja, Fiscal, Kamsoyera kisa serakiwa, ani uhichbachaxi, uhichaxin deja kiu, kepjata huperuja pacha paruya tia taskani, hayukamata comisión de fiscales, comisión de investigadores, hayupanakaja, sapreuse uyatitaskani, uyatitaskani, upachaparu kun jamasa hawiltatani, kun ausasa huperuja hawiltawija puriatan, kamata, arus ukaja serakinyan hilat kuyakanaka yatrata unakarjam, hay sañapatak ukajista unakarusa, hayukamatu hichamanjar, suayab harakim, fiscal hupaja serakiwa kapashpakasu, Ukataipin hautiusi wa sohta iat hatatanaka. Ukataipin ha sarakiu hichaja haniwa yaka órdenes de aprehensión ukanaka hutjetisiu. Katjapchi takpacha kitinaka sukataipin ha órdenes de aprehensión ukanaka hutjanja ukanakampi. Ukampiru sakhananchi wa yaraki wa tata expresidente Evo Morales upaja hani ukataipin kitsi ukayat hatatanak taipin. Sutipaja utkitisi wa kapashpa proceso taipina. Hayu kamatu arsu wa yaraki ukampiru sa tata fiscal upaxiu. Hanila uhichpacha wil tata kanit hanukasti pacha parua. Sasawa tata Mario Argollo, Jupatra, Arsuayera Kim.

0: كيم سمينوتنا كما كي باراكي سوختا لواتيلات كلا كناكا وكما وايا كي بورا ساحا وكيسي ونتانيارا كي كونا سوكام وكيسي كشاتوكت هوليا كي بانيا ينتانياها يا كي بورا ساحا وتهاوين خا وتهابوني وواناكا وين تاوكوناكا استا فاميليا استاي بينوكات وبانا كاروها هانيس وبانا كاروكا تاي بينكا بشاحيا كا وين تاوكوناكا كوكا تاي بين سانكا ساحا وكام استا الك ان جسد مات اينيا تاكيس وكام سابناكا بخلاكا تهايو كاتاي بينا كاروكا ماتا هان اي مان تاب هانيا باتاكي ماركا تشيرينا كام كام ساب هيسكيلات كويا كانكا كاباش بستوديوس وكاناكس لورا بخلاكي دونكا سوختا ماركا تشيرينا كاتها ماينيها مالت أبوني تاينا وسرقشنا يحالو كاموا يتياب خلاكي ماركا تيرينا كي يتحيوا ماي مايا كاستا سوستانسياس خلو كام سرقشنا وخانيشا وكتاي بين خاستا ساب خلاكي بي خيشا خام خوبانا كاخو ستوقين خيات خطاوين كام بيخا هنو اتكي تسيوا اكا باج با حرك اقاوي هنو كاخا بريبنسيون اي تراتاميانتو كونا باج تيخا كام استا اكا باج با سوستانسياس نو كاخا دروغا سرقتانوا خلو كانا كاخا خوبانا كاقاليان تاب خيابنا كان يوكا باجا وكان بيروس هنو كاكي كاراكي تسرقيو خيشا من خيلات كل يكانا كا 2025 مارانيا Sexo Toquet Sabjarakiwa, 93.3% de droga ilegal incautada fue destruida en Bolivia. Pasire Maran. Hayukamu Arzuay Abjaraki, Ucampirusa Metas, Upanaka Sabjaja, Abertu Kanyani, Uakasas, Akau Amietat Ruti, Ukartu Kataniu. Hayukamanax Parla Prepecot, Investigación Sukanaklurasa, Upanaka Jukadato Sukanaksa, Eya Tia Abjarakiwa. Adolescentes una población vulnerable. Hayukam hupanaka sabharaki ukatu asaskayatana, waina tawa konaka hicha pachanakan hajilat kuyakanaka hilasi pichaka yupanaka hanicha ma desarrollo astuñata tasipki yaksan suksansa ukarjama jamarka chirinaka kam sabharakisa hupanaka hlup iwina kapata ipinsa hasta wakicha sisipki hayukamai ukatu kata ipinu hupanaka hukamata ma decisión ukha amtapri. Upanakati, ukataipin mang abhan, henuka huka cocaína, señana, hasta drogas, ukanak, upanakaja, ukat katharua prehia kepahanicha, ukate hanuka hanicha, ukau upanakaruhak at nihanya sasin, yatekawim saranta sipki ukapacha. Ukampirusa saraki uhichaha, yakepa adolescente saraki pi upanakaja, ukam mal traza nukaja ukar un trazaja, ukaru chikancha waiha prita kekunanaka panukuayas halukama. Hasta ukau hupanaka sabharaki ukatkema uhichaja, hupanaka jayati oya bharaku kamata, los adolescentes una población vulnerable sasina. Maisa toket jajilat kuyakanaka y kuyakanaka takistikun jamarakisa, una realidad más difícil para las mujeres sarakipi. Akapash pa estudio ksa token hasibu hichaja, akaja yatita pini uwa hasta pa datos token akansa, hilatan aka u consumidor su kama presa, sin hayu kama yati sila kihanicha, pero hichaman ha hilat kuyakan aka kamsa pharakisa, hanis kuyakan aka walja datos u kanaka yatis kcheja, hupan aka u consecuencias u kaka tokapre. Un jamás y el reposar y nas guaguanacasa, gilatanaca su consumo de estupefacientes, apanuca drogas, su canaca, ma cajañama su karma, ya trata tapre u capachaja, culiacanaca u astuxatoquen hat aque sipre, ukama marcachirinacamp hakasa. Hay ukamua sapjalaki, ukampirusa saraki ujichaja, ya reposa, culiacanaca u karman tapre u capachaja, haniu hasaki, jiterta ya trapre tesiwa u consumo taipita. Hayukamu ayatea wa yabharaki hupanakan utkisi wa hukampich ama haniu hasaki hitaktanyat hapreti sasaosa abharaki hayukatkamau hichamanha hilat kulyakanaka sabharaki pashpa familia taipensu ayenapta sinyapaha utkanyapawa sasao hilat kulyakanaka ehu abharaki hayukamatu wa parlawi nakakusotoken hautharaki ukatu asaskaraktan wakt esinyah wakisi wa netapa de prevención hayukam hanuka pashpa consumo ukapashpa mankaunag ukataipit utkanyapatak hilat kulyakanaka hayukamatu arzuli abharaki ukampirus kitenakasam kuna pachete hakam consumo ukaruja sarjap ukapachaja mayipheu yanaptasi uperhani utikiti ma instancia sañan hank aquí ya naptaña taquera cupanacaru hayukam ukau hichamanja agresivo hutjaski sasa upanacaja suaya pjaraki quiten a casa tu cataipin capre repajamuita tachuca drogas consumo can capchis o capachaja sapreu se pichar cutitaina y armun jaracta sasin hayukam cat haneuxa toquenja y anapa hank aquí utjeti camisas mamarca chireja jacosis panucatastiana ptit sasin amparaitas marca chireja aquí bien aptasnan hanicha pero hichaman ha capaz pa consumo hayukat penutji ukaja upana kahmai preuyena panutjiti ukana kau hicha huk ampi uksatoken ha ech amanchanya hawakisi sa sausaraki ukata kitina gata uksatoken ukamat consumidoros ukama preha salud pública ukaru usara pre ukamata hasta unjit esinyata ke anukaja kolya esich kunapchi ukapacha Ukan virus kam soya para kis kilat kulya kanaka consumo a ver durante 2023 sarakipi 500,000 personas fallecieron por causas relacionadas con las drogas. Hayukamau yatisi hilat kuyakanaka, usunta preusi ujupanakaja, enfermedades hepáticas vinculadas con la hepatitis C. Hayukamu asawaya primer kachirina kukajani uhasaki hasta chan sampiki ukaja yatiñasa wakiskarakit hanukaja ukamar kachirina kauja kapitza tukt awaya pjarakitain. Hayukamau yatisi ukampiru saraki ukechajam 30 millones de años de vida saludable. Ukaupampayatas pasiu. Kunapachete ukamat consumo sukanakasutji ukapacha. Bueno, acá estudio ukajawali hachipachau hilat kuyakanaka. Utjiwa riesgos, utjiwa kunjam suksatoket harkakasinas wakis. Kunjamas ma apoyo internacional ukanakasutjaraki. Kunapachas ukamata kitinakas ukamas tukataipinakanapunakap hupanakaro huchanchata. Kaukirinakas yenapta unakaja. Takinakas kunjamas. Taña, ma marcaros con hams y anapt asiraki hispana, cuat hasta wal ir nakaña nakas con hamas, kitin akas wakia pre kaukas tu kata, kauks aptapi prekirita y nakaukir marca nakasa, wal y hachawaka informe ukaja, pero marca chirinaka, kuna tex sapa marcan wakiski, marca chirin wakiski, hiatina puka, kanaist asin karaktan ha, hilat kuyakamaha. Y atkasa hank aquí en apsatakta para quiñana. Aunque aquí estudio siwa, hanu volvió marcando tjiti si una instancia, hank aquí y chekakas aquí en aptañataki. Ukamajilat kuyakana kukanakas lupiki pañaja, uaki sirakchi. Rodin chilpa parsariñana, chitabaros kipta una campi kutaniñani, kun jamakis, marcanakas uñatatas kañani, turismo tokits, y atis kañani kutanisina.
1: Sarawe abuyo na casa, tocht abuyo na casa, yaki na casa, kusist abuyo na casa, arusat arst asinya satakiwa, aima.